0: Ziri Namunaka Demsenu, Monsieur Sissé. Ami Nimbla Denani Donkli Konoke.
1: A bit black on the Refeolu, Be Denan Donglu. Sisan, Fana Denan Dongli, Nimba Nini Defe, Aki Maku, Akana Kasi. A Dove Bamanakana, ko tutu deme kasila bon ko ibatara ko kodala katafiniku
0: batara finiku
1: wala wala oyo doye don ba nyini kadene laji nani na kuntle nani nani ne miye we kaden lasno abisika ke de masno don ola don libeda kaden lasno tobu ba forma ko berceuse bon berceau tan fe ambe demba mukola ka donglo da mana ke dembe sno iba la sawo la sawo abe sno
0: amo de nani donc
1: li anga ke sen fukan ta doye
0: namu
1: you pia you sale ka je pia kuru uno na sale ka je pia kuru uno yela ka no picho wacha pia tujo no keregio pia nujo no keregio o mana ke dembe sno you kwa ka sno den ka sno ko demba koko alebe ga dentoro demne nan de go dong leader sita demfa koko alebe ga dentoro ko sanore ana demne na wore ni you sno den suru benana sno den fin do ba fe a do fo man no free abe demsenu lasra maski de do ko o manana ko dembe sno donc ajrela ko kafo ni donglini oba nyini kadin lasno
0: fa mi la me ba a o bone a famu ya ko anga bi mo wolele senu fo de amana akato nyini ke dafini no mu fe wakati na ani mi nga
1: wala
0: ma bi senu fo lo bolobi
1: ani ko ya o
0: ani ko ya o koni
1: o
0: ani gana o koni
1: ne tu na ta ku le na dur na de la
0: ma bi bolo
1: bon ku le na dur na we ka donia do din bon ba sura ka fo ko din korbara olu testiga ke din nan donglu ye olu ye o dim sen donglu ye olu fana suku kacha ambe sika misal kelinta be fe un to wili wala sa de un kaseka o fe un do kelingeli sisa ninko pere ndiga pleku pere mataku pleku ko pere betiga tika kise kelinimi pere me wosu oso kese kelen meni ko pere mbe fronto kelen ni nimi nimi o fodron o ti o be bo de kula o be to ka munu ka dongli da ka fe on to fo kata fe munu be sika nimi do dongli do be fe munu be sika du o lu to be fo dongli do fana be ko so ko lu wele ko nye sama wele nye le wele nye surgu wele bon nye sokono banga wele obe simbwala don oluye dongluye bon jeklu de lo atesra do denan dongla we donia dongliye we demsen mununka koro bon awye dongli munu fo damnena olu dobe srala
0: okono loko anangi ka akilino bela me ye munu fo kabi jemkan damne koro loko manamana donklu te tlonge donklu dronte inafo mogo chamamba miritu amina kalanso lo
1: kalanso de lo mogo ta jate mne ka mogo abe mogo nyana ko folo mogo tumbenke gansande abena a nyeti de kundo adama denka la mona ka deon ladu ko ladam fana abena nyeti de kundo
0: monsieur ndo sisi kontinu longa donc lo a ko de nani donc lo ale la ko domba li ko sobe ka bo malila ya fo chugamina yala amisera donc le nono bebla manan kelin kono musomanu kata bu fo munu makoti kada tulu o bebe bla manan kelin kono wa wali ma le fana be dana
1: anena na kuntlena durna min fonieté o bebla o de kono ko doni abe doni de kono ko don aya soro din bora din ala akuma radoni wala o abe klunga mun ke ka dongli munda lu te sira ke dinan dongluye lu ye ko don donglu lu suwe akacha
0: o lu fana bidana dan farabo lura amana na jemukan wore sigin
1: dan farabo lura
0: amana jemukan wore sigin don na tawra ko
1: o be sira ke na la sona
0: fese ni ala sona monsieur ndo sise ambi atoy bi la fien tuni ami dongli sabanam blaraye ayen songa finina min dem bambu
2: ting tak tak ting ting ti ding tak tak ting ting ti ding ki tak ki ti ding tak ding ki tak.

0: m'appelle Zinel. Coco, coco, lai, lai, coco, coco.
1: Mandinkan fochogo nogo. Kanman be la mebaro bi au ka mandinkan fochogo nogo kenekan amina kanu Daniel nye fo auye. Anye kisama unko kalamfa basabati sidibe makabo la gine jamanana. Ini yantuma basabati sidibe?
2: Awa, ani yantuma.
1: Basabati yala kanu akwaro hudi mandinkana?
2: Nam, kosebe salogo yala nginkalo kanyi. Babu ni kama fene kanu ye kumaden murama bali di mandinka kando. Wado yala nginkali kodo leku kanin kumaden walma kanin dafanya kuhu ye munedi.
1: Mm-hmm.
2: Asiamando araba den ye kome yela anyala hamante ka ye a hakilila ni woye nyala woka hene alada woye nyala wola kafoko woye nyala wokany walma woye kola tamanya wokany ubakadi timiya do soro walma arifama ko neya soro medi neya do soro wokola afoka walma to wokano kogu ali yomi ni moka fendla anenka hadise ka gu do sorala na duman walma na guma wodo solo me fana ni ye gudu le solo na fen wo ye nya walma akula tamanyala nu keda wodi dianye wodi ke sabudi ka dianye dula do fadiro wodo ni fen wo dianye walma ko wo dianye do na fadiro sa solo me do adina ko wo kani wodo ni ko wo kani da bulu idai wodi na si solo me ka tumana mena na ka solo aye mo fla le ni nyonte ni solo me la kani wo fanka da wara bake wudina la ban garabima
1: nga nyingali tubuna na yoro ra tubu fa fa yala garabini kanu danfara bo che wa walma ne ya famya garabi bu wolo bu bo kanu lura
2: sikato la kanu yere fola be bo dia nyele la folo komi na fo nyam ma si san ba o nente sentimia atete ngulo fa ya sro ni abrase nenka ni yeli ke nenka ni ye jala cha ka e kalo fla ne ya te kelo ngul gute kelo Oro sisa ni nenka wo neya sodon dron abese ka li kani ba wo kadini nenka. Oro ni nyafana ni ka femeyi walma hakli ka femeyi aka kowo kani walma aka kowo la timiya do sodon ka la hakli kono walma ka la sonomero. Wodike sawudi kodo wo la diyanya wadina kani teyadi. Oro mwoye femen kani nasa. Idaye wodike butu kan meyi kanuna idaye wodike kanun tedi ile ide efemen kan na wodike kanun tadi woro ni kanu fanan na da fanka so do sono ne do pake wodina la ban yara bima wasro na libutu sa woti la monte cela pousle manola ko la dianye wora ko juya bulu
1: am yara ba sabati sidibe nko kalam fa ka bola la me baro ni ne bi dansi ki akwa bi kanyuma be kenera ani ni son

0: ziri na munaka demsenu monsieur Cissé ami ni bla denani donc li kono ke
1: wa abi bla kono ne refe olu be denan donglu sisa fana e denan dongli e nimba ni ni defe akimaku akana kasi adobe bamanakana ko tutu de me kasi la bon ko ibatara ko dala katafini ko voilà voilà oyo doye don ba nyini ka den laji nani na kuntle nani nani ne miye we ka den lasno abiseka ke den masno don ola don libeda ka den lasno tobu ba forma ko berceuse bon berceau tan fe ambe den ba mukola ka don gloda mana ke den misno iba la sao abesno
0: amo den nani donc
1: li anga ke sen fukan ta doy
0: namu
1: you pia you sale ka je pia kurugo uno na sale ka je pia kurugo uno yela ka no picho wacha Piatujo no keregio, pianujo no keregio. Oh, omana ke dembe snoro. You. Kwa ka snoro, den ka snoro. Ko demba koko alebe ga den toro. Demine nande go dongli da sita. Demfa koko alebe ga den toro. Ko sanwore ana demine na wore yini. You, snoro den. Surugu benana. Sinogodin, fin do ba on fait a be forma no free, a be demsenu lasra, maski de lu, ko omanana, ko dembe sinogo. Donc a jirela ko kafo, ni donglini, uba nyini, ka den lasno.
0: La me baga a obane a famu ya ko, anga bi mga wolele senu fo de, amana aketo nyini ke dafiun, dafini numu fe wakati na, ani mienga o.
1: Voilà.
0: Comment avez-vous fait pour le volovi?
1: Ani koyao
0: koni.
1: Oh, Ani ganao
0: koni.
1: On est mon attaque contre la durna de là.
0: Comment avez-vous le?
1: Bon, contre la durna. We ka donia do din bon ba sor ka fo ko din korwara olu testiga ke din nan dongluye oluye o dim sen dongluye olu fana suku kacha ambe sika misal kelinta be fe un to wili wala sa de un kaseka o fe un do kelingeli sisa ninko pere ndiga pleku pere mataku pleku ko pere betiga tika kise kelinimi pere me wosu Oso kise kileni. Meni kopere kwere mbe furunto kileni ni. Nimi, nimi yo fodron otiye. Obe bo dekula. Obe toka mounu ka dongli da ka fe un toro fo kata. Fe mounu besika nimi. Dongli do be, fe mounu besika dun, olu toro be fo. Dongli do fana be, kungoso ko, ko olu wele, ko nye sama wele, nye le wele, nye surugu wele. Bon, nye... sokono banga wele obe simbwala don oluye dongluye bon jeklu de lo atesera do denan dongla we donia dongliye we demsen mununka koro bon awye dongli munun fo damnena olu dobe srala
0: okoro loko anangi ka akilino bela me ye munun fo kabi jemukan damne koro loko manamana donklu te tlonge donklu dronte inafo mogo chamamba miritu amina kalansolo
1: mogo ta jatemne ka mogo abe mogo nyana ko folofolo mogo tumbeni ke gansande abena anyeti de kundo adamaden ka lamona ka deon ladu ko ladam fana abena anyeti de kundo
0: monsieur ndo sisi kontinu longa donc lo akode nani donc lo ale lakodomba gali kosobe ka bo malila yafo chugamina yala amisera donc le nono bebla manan kelin kono musomanu ka abu fo munu makotigara tlo o bebe bla manan kelin kono wa wali male fana bedana
1: Kane nana kumklena durna minfo niyete. Owe bla ode kono kwa. Doni. Awe doni de kono. Kudon. Oya soro den bora den ala. Akumbara doni. Wala. Awe klonge munu keka dongli munu da. Ulu tesika ke denan donglu ye. Ulu ye. Don donglu lu suwe akacha
0: olu fana bidana damfara bolura amana na jemu kan wore sigin
1: damfara bolula
0: amana jemu kan wore sigin don na taura ko olu fana
1: obetiga ke na la sona
0: fese ni ala sona monsieur ndo sise ambi atoebi la fien tourni ami donc li savana blara ayen songa fini la min dem bambu
2: ting tak tak ting ting ti ding tak tak ting ting ti ding ki tak ki ti ding tak ding ki tak

0: m'appelle Zinel. Coco, coco, lai, lai, coco, coco.
1: Mandinkan fochogo nogo.
2: Kanyambe la mebago bi au ka mandinkan fochogo nogo keneka amina kanu Daniel nye fo auye. Anye kisama unko kalamfa basabati sidibe makabo la gine jamanana. Ini yantuma basabati sidibe.
3: Awa, ani yantuma.
2: Basabati yala kanu akwara hudi mandinkana.
3: Nam, kosebe salogo yala nginkalo kanyi. Babu, ni kama fene kanu ye kumade murama bali di mandinka kando. Wado, yala nginkali kodo leku kanin kumade walma kanin dafanya kuhu ye munedi. Asiamando araba den ye kome yela anyala hamante kaye a hakilila ni woye nyala woka hene alada woye nyala wola kafoko woye nyala wokany walma woye kola tamanya wokany ubakadi timiya do soro walma rifama ko neya soro medi neya do soro wokola afoka walma to wokano kogu ali yomi ni moka sembla anenka hadise ka gu do sorala na diman walma na guma wodo solome fana niye gudu le sorona fen woye nya walma akula tamanyala nu kada wodi dianye wodi ke sabudi ka dianye dula do fadiro wodo ni fen wodi dianye walma ko wodi dianye do na fadiro sa solome do adina ko wo kani wodo ni ko wo kani da bulu idai wodi na si solome ka tumana mena na ka sura ye mo flale ni nyonte ni solome la kani wo fankana da wara bake wudina la ban garabima
2: nga nyingali tubuna na yoro ra tubu faka fo yala garabini kanu danfara bo che wa walma ne nga fam ya garabi bi wolo bu bo kanu luda
3: sikato la kanu yere fo la be bo dia nyele la folo komi na fo nyam ma si san bawo nente sentimia atese ngulo fo ya sro ni abrase nenka ni yeli ke nenka ni ye jala cha ka e kalo fla ne ya te kelin wul gute kelin wolo sisa ni nenka wo neya sodon dron abese ka li kani ba wo kadini nenka wolo ni nya fanan ka femeyi walma hakli ka femeyi aka ko wo kani walma aka ko la timiya do sodon a ka la hakli kono walma ka la sono medo wodi ke sawudi kodo wo la diya nya wodi na kani te yadi wolo moye semen kani na sa idaye wodi ke butu kan meyi kanina idaye wodi ke kan tedi ile ide ite men kan na wodi kala hakli kono wal makala sono medo wodi ke sawudi kodo wo ladiya nyawdina kan tedi woro moye semen kanina sa idaye wodi ke butu kan

0: m'appelle Zineb. Coco, coco, lai, lai, coco, coco.
1: Mandinkan fochoko noko. Kanyman be la membero bi au ka mandinkan fochoko noko keneka amina kanu danyele nye fo auye. Anye kisama unko kalamfa basabati sidibe makabo la gine jamanana. Ini yantuma basabati sidibe.
2: Ama, ani yantuma.
1: Basabati yala kanu akwaro hudi mandinkana.
2: Nam, kosebe sadogo yala nginkalo kanyi. Babu, ni kama fene kanu ye kumade mwama bali di mandinka kando. Wado, yala nginkali kodo leku kanin kumade walma kanin dafanya kuhu ye munedi. Asiamando araba den ye kome yela anyala hamante kaye a hakilila ni woye nyala woka hene alada woye nyala wola kafoko woye nyala wokanyi walma woye kola tamanya wokanyi ubakadi timiya do sodo walma arifama ko neya sodo medi neya do sodo wokola afoka walma to wokano kogu ali yomi ni mwoka fembla anenka adiseka gu do sorala na dima walma na guma wodo solome fana niye gudu le sorona fem woye nya walma akula tamanyala nu keda wodi dianye wodi ke sabudi ka dianye dula do fajiro wodo ni fem wodi anye walma ko wodi anye do na fajiro sa solome do adina ko wo kani wodo ni ko wo kani na bulu idai wodi na si solome ka tumana mena na ka sura ye mo flale ni nyonte ni solome la kani wo fankanga da wara bake wudina la ban garabima
1: nga nyingale tubuna na yoro ra tubu fara fo yala garabini kanu dan fara bo che wa walma ne ya fam ya garabi bu wolo bu bo kanu lura
2: sikato la kanu yere fo la be bo dia nyele la folo komi na fo nyam ma si san bawo nente sentimia atete ngulo fo ya sro ni abrase nenka ni yeli ke nenka ni ye jala cha ka e kalo fla ne ya te kelmi wul gute kelmi Wolo sisa ni nenka wo neya sodon dron abese ka li kani ba wo kadini nenka. Wolo ni nya fana ni ka femeyi walma hakli ka femeyi aka ko wo kani walma aka ko wo la timiya do sodon a ka la hakli kono walma ka la sonomero. Wodi ke sawudi kodo wo la diya nye wadina kani te yadi. Wolo mwoye femen kani na sa idaye odike butu kan meyi kanuna idaye odike kanun tedi ile ide femen kan na odike kanun tadi koroni kanu fanan na da fanka so do sono ne do pake wudina la ban yara bima wasro na libutu sa wuti la mo te cela pousle manola ko la dianye wora ko juya bulu
1: am yara ba sabati sidibe nko kalam fa kabola la me baga ni ne bi dansi ki akwa bi kanyuma be kenera ani ni son dia

0: Ambora ka tlonga donc li la mais anou ya baye le mat tlonga donc li comme tin e ye baraka ka mba ya ka fo a wole chu wore bi fe wal ma anya baye le mat chu kam yole
1: ah ne be a fo dinani donc li
0: ah dinani
1: dinani donc li ka nani o kore ka ko dia yere
0: ni ya fami o donc li be se ka bla dinani donc lu kono ba o a do be
1: o ne kon ye ah wa do be o ba soro din korbara doni ah nga ne refe a beka kan a seka bla denani donglu la. Minu ye ziri donglu ye, ulu be bla kofe, uya soro den korobara be seka kofam. Ibina ye a suwe okacha.
0: Ambora kamila mesisa eba bla denani donglu kono walma. Bonturule.
1: Olu fana be seka bla denani donglu kono.
0: Nga a lato la demsenu butlundo ke bolobi yelema yelema. Kumakan dobu fo, ibisoko kumakan kono na wala wala nyewa.
1: Ne aja temine. Kafo o dongli bukun plena duru de bana. Akun plena flo. Ye katin eme kama ani lamra lamra chubo. Yo la tal domba la. Ye kun plena flo ye. Amise la fwa be dem nemi teteli ye. Pe rebe teteli do.
0: Tete tama baliti
1: to dun. Tete tama baliti to dun wala. Ye teteli ye. Nyo kilen ta korborokana kachi ema. Ufana ye tetel dongli. Sisa, abese ka fo matuwa ukana kwa psikomotricite. Kaden labe ukama. Ni ye den ta ni kwa ama kumba free-free kumba la, kumba free-free kumba la. Ukore jmeye, akaseka akum free-free. Ufana bedo fara aka kulugele yaka. Walma ni ye den ta kada isenka. Ka nyashima. E dalendo. Iwa fo soni kete sotigialo. Soni kete sotigialo. Obedo. Oyo kumplena klen ni la. Awa, anye mi la men folo ni aywa bulla mga bala. Ufana be senifokana, abe foko kami ubeka fri fri pusier la. Don mwa be bulu mnumunu, do be bulu mne, ni mi telera ka bulu mne. Ubeye, anya foko ka a tama sinsi, kaka la mga sinsi. Yo yoro famya wa.
0: Mm-hmm.
1: A
0: flana.
1: Wa.
0: Ah, flana. Unam.
1: Flana. Wee, ka den da dia, ka kuma nogoya abulu. Okoro ye jmeye, kuma kanindo ba mbulu, amba fo, kata, denba ta ankofe, be kuma nogoya abulu. Beba do ka foko anfeyan, ni den mena ka kuma, fura dobe, ambe fura nini, kadama. Nga, abe toto, ni fenwore weye, ni minu ye dongli nuye. Mena kelenda senfokana.
0: Namu.
1: Adamne kasuru. Nga dembe kata chukumi korbayala. Abe abe dege nyonfe. Bafo samshon plege. Mashon dien dion tu de kakala. Kakala ntu kakala. Nwa lwa ntu lwa kbere kbere ntu kbere tuma. Suma ntu suan mbu. Mbu ntu mbu te te te te ntu te te tre tre ntu tre baba ntu bafo. Fo ntu fo fe. Okoro ye mwye. Senfo kante nga, senfo de unde ba dige. Kaseka udala ben, kaseka amba fomima ko danyon, kaseka danyon foka tu minyonko. Alna korotala. Ba damne, abeke, ambe seka fo, abe damne ni samshon plegeye. Don de unbe u dige folo. Katafe, ibe danyon farafara nyonka, foka na se alaban. Ni de un yere korola doni. Iba fo kaseka befo kasoro manenekri umanyo a o de geleya ye ne
0: ningi famia
1: kando
0: ekato ningi famia
1: kando chima
0: ekato
1: aha
0: ningi famia ibora ka mi fo senufo kana sisan iko senufo kante kante kuma le dron korotara
1: awo kaseka mogoda de kan danyo fo chola danyo dundu senufo kan danyete a folo clean dron de senufo kan ko samshon plege o kore e shira yoro me atomin tu limba ko lu shite senfokan
0: bon kan de,
1: a bon amma se ka nyinin ke ka ba kanka e alo donglin do be che che kule che kofisa kofisa langa bon abe komo bora burkina de bamana de unit mboda okore muye uta korodo korotala akunye ka moda de kuma do fotola danyo do fotola ode akunye ne dochi ma maragakana atawelemba kanso ninke kaba opus wala ofana yo doye sisa kuntlena savana we ka den kasito dadi abeje abe yele yere kalama ku ofana dongli numbe tiendo dindo kafari ga ofarnya we kore farafin frabe sega ofarnya boala ga dinga san ka kabla kasila ibe sega dongli doda ka den daji.
0: Oh,
1: oyorani la klunge.
0: La klunge. Oyorani la mi lodoni. Ami donc li flanan la men.
1: Awo.
0: Kuro leru leru.

0: Ziri Namunaka Demsenu. Monsieur Sissé.
1: Oui, oui.
0: Ami Nimbla Denani Donkli Konoke.
1: Ouais, Abi Blakono, ne refaiolu be Denan Donglu. Sissan, Fana Denan Dongli, Nimba Nini Denfe, Aki Maku. Akana kasi. Adobe bamanakana ko tutu deme kasi la bon ko ibatara ko kodala katafiniku. Voilà. Voilà. Oyo doye. Don ba nyini kadene laji. Nani na kuntle nani nani ne miye we kaden la snoro. Abisika ke de masnoro. Don ola don libeda. Kaden la snoro. Tu avu ba forma ko berceuse. Bon, berceau tan fe, ambe demba mukola, kadonglo da, mana ke dembe snoro. Iba la sao la sao, abe snoro.
0: Amo den nani donki.
1: Oh, anga ke sen fukan tadoe.
0: Namu.
1: You, pia, you. Sade, kaje pia kurugo uno, na fele kaje pia kurugo uno, yela kano picho wacha. Piatujo no keregiyo, pianujo no keregiyo. Oh, omana ke dembe snoro. You.
0: Mm-hmm.
1: Kwa ka snoro, kuden ka snoro. Ko demba koko alebe ka dentoro. Demnenande bo dongli da sita. Demfa koko alebe ka dentoro. Ko sanwore ana demnena wore yini. You, snoro den. Surugube nana. Snorodin, fin de bain fait à deux formes non free, à deux dims nous lassera, masqué de l'eau, co au manana, co dims nous. Donc, à Irela, co cafo, ni donglini, au bagnini.
0: La même barre à Ovane à Famiaco, un abîme revolé, c'est nous faux des Amana Catonique, Daphine, nous mouffe à Ratine. Animien,
1: voilà,
0: moi, c'est nous faux le volovie.
1: Annie Coyarao,
0: Connie.
1: Oh, Annie Ganon,
0: Connie.
1: On est mon attaque, on l'a dit, Durnandela.
0: Marie Volo.
1: Bon, on l'a dit, we ka donia do din bon ba sor ka fo ko din korwara olu testiga ke din nan donglu ye olu ye o dim sen donglu ye olu fana suku kacha ambe sika misal kelinta be fe un to wili wala sa de un kaseka o fe un do kelingeli sisa ninko pere ndiga pleku pere mata ku pleku ko pere betiga tika ke se kelinimi pere me wosu oso kese kelen meni ko perembe fronto kelen nimi nimi isu fodron otie obe bo dekula obe toka munu ka donglida ka son to fokata femunu besiga nimi donglido be femunu besiga dun olu trobe fo donglido fana be kumosoro ko lu wele konye sama wele nye le wele nye surugu wele bon nye sokono banga wele obe simbwala don oluye don gluye bon jeklu dedo atesira do denan dongla we donia dongliye we demsen mununka kor bon awye dongli munu fo damnena olu dobe srala
0: okoro loko ananyi ka akilinon bela me ye munu fo kabi jemkanda mene koro loko manamana donklu te et longe donklu dronte ina fo moko chamamba miritu kamina kalanso
1: dedo moko ta jate mene ka moko abe moko nyana ko folo moko tumbenke gansande abena anyeti de kundo adama denka lamona kadeon ladu ko ladam fana abena anyeti de kundo
0: monsieur ndo sisi kontinu longa donklu akode nani donklu ale lakodomba gali kosobe kabo malila yafo chugamina yala amisera donklu nunu bebla mnankelin kono musomanu kata abufo munu makotika datlun ubebe bla mnankelin kono wa wali male fana bedana
1: ane nana kunklena durna min foniete obebla o de kono kwa doni abe doni de kono kudon ayasoro den bora den ala akumbara doni wala o abe klunge mnu keka dongli mnu da ulu tesika ke denan dongluye ulu ye kudon donglu ulu sugu ya kacha
0: ulu fana bidana damfara bolura amana na jemuka mwere sigin
1: damfara bolula
0: amana jemuka mwere sigin don na taura ku ulu
1: fana ke nala sona
0: fese ni ala sona mesyo ndo sise ambi ato ibi lafye ntuguni ami donkli sabana mblaraye ayin songa finina min dem bambu
2: ting tak tak ting ting ti ding tak tak ting ting ti ding ki tak ki ti ding tak ding ki tak

0: Aleni lut ou flabe sientare nga ou te kelenye jido ni a damakenye don lut fana ni oye sientaye tientien kan o fana ye kowereye natation ni oye noniye ani rugby a 3 rugby to bolola do lantande o fana ye rugby a 7 moro wolon vla wolon vlabe o mike inafo amba adon chugomina rugby beke chugomina kene kan bolola to lantande a fana ye olu fana be farale akan o kerefe kuna foni were mi be ka foko Senegal aka sifi minu kakanga talike ni jiwoji na olu toho dara keneka moro keme bisaba ani woro dodon kafoko olu de kakanga talike che bi woro ani wolon vla muso bi woro ani kononton olu de be toho be o sifi minu tiela o kerefe kafoko kalamene infana naka yala be nyokona be hakilina jinke kafoko tamba abeseye ni ndoroku indela minkoni ye kalo inkle tan ani nani ye kedugu klefla oko kalu inkle tan ni woro abe seyen fana na jiwoji abe ka tinti sira anato manjan Senegal sanji uteka koti geni wati laba una yala akakanga mbogo joro wa
1: akanga mbogo joro paske ni anga parafina jiboli yoro ko la je pense ke o problem keleme Senegal fana na aman no rokmaro la stango ni be ka djie be bisimla mais je pense que te jamana ke me ka dom ta fo ko fe be de be na le don ko be na fero blasting kan ya sa o kanana ket de bouye compétition na parce que basically no ka makono frafina be de be ka makono djie mo ko be de be ka makono donc o be na solution nini e akanana seka e clonchi ambolo
0: akanasina kanana seka clonchi ambolo kadaka amba donc a foko djie mo me de makono lendo kante o jojina e rebe keneka ibe toka jigin keneka kaye ko be chugumina yakili sigilen ko ni nowa
2: hakili sigilen be doni hari doni. Na soro si sira ye mu fo o fana mu fo mo ko hakili to wala le na foro ko fo 600 bi geleya o sugu wolu be Senegal jamana la donc GOG mun tora la men tiatu guni tile mu gande tora la donc o lu ko de do munu yalon o nyana ka jete mina de ko nyuma ke fereyina la wala sa kanana tulo ntinya e na fo sira ya fo tugo munna barina timina wala amba donc bara chama be to la cela bara be ke si bijoji silala anyae ko lakanala uyere uye simulation ke munyalo ayira ko ni ko gele yale usiera ube akechugo muna wala sake sege mo lakana wafana silaw silaw kula anye uyaye uye plan de circulation nyuma ke munyalo abato fo joji basigi cité do akola ani mo munu yalo nyano kata wula haju werawla donc hakli be sege sigi doni ka foko bibi la bara ube senna wafana bi fere nyuma ube sege sigi senna munyalo abato fo tulonte tinya ina fo sira sira ya vutugo
0: minu nyalon ubena ke sababuye fo klon tena tien wa mi Senegal jamana ina fo kante boraka fo chugumina ubeka fere usigi ubeka nyekrotike fere uda keneka minu bela jele mbiseka ke sababuye yani jiwoji ani jiwoji yera watila moko kataka segu basisika na se o lu bela jelema o sira tike ne lamba foko ina fo ambe kenen talike kenen ina chugumina alla me bako ambe watini ndi olufana ma chugo ya kile indila kadaka ufana nkacha minu mbetoka uka tegera foka walma wuchi kwa umblaka na anwye ni nje mkankele na ni ndoko kui ufana uchugo ya kile indironga ni ndoko kui nako nabe inafo umakafu aleni maroku muje omina mbeto olude lame ambe seginkana au yereba uhakili nafo nye taska kuka ambe talame baka nuname
3: RFI mantenga farikolo nye na je keneba haobe fule unwe kasangana uka sigiro na ka watu chukwe sajo dugure nye maki iere kwa ini barake nye waka dungo du chesri ni timendela Abubakar Mariko Bama ko Mali nete wuchi ka yesh confederation fegen de football ma ka tugunu ka barake chugoya ni san zabanu na barake chugoya minamika fie bow ya la buka barake chugo antumu doni minye atika ke o kechugo na ni wakati nuna sajo dugure
4: amifo grafi barake la befo draman sura ka ba burkina faso o belebele ka nyas mini maroc ne ka fu bema ni ko fa senegal ka jonjo manala papier kono ka masoro senegal ya ka jonjo ta binkena
5: Sajo Dugure Folendo Kosebe Suleman Diallo Kabo Côte d'Ivoire Netikon Tai Wo Chile Kanyeshi Kafu President Patrice Mosefe Anaka Satafu Mo Bela Jele Me Wo Pachura Kadaka Depe Anana Nyamwara Frafina Balongo Wati Beame Kuma Chama Nena Me Wo Pachi
6: Ki Patrice Moseb Sadio Dougouré Folelo Koulibaly Issa Burkina Faso province de Banwa kono ne kono be tegere balé foka de Mali ka ikuma ne weje de Mali
7: for ko lonyana je kené ba siru shi ka bo jini Sadio Dougouré anta tero bo jile ka la si yan jomande ma ake ka dalala kadi do ka fo yan jomande ye kuni buruma ban ko bulula fini fini ko maban jualuma aluma kay lallo
8: oyere de do lambe bo hakli na kunye uyu ka tegal fokan walmo wotti kan o mi ina fanya fa tugumi na uma kaf je o siratiga de la ni ndoko ku yere de la misalonte meleina tele la mena o kuma da obema bo hakli na fo min koni ye tasie ayi aka kiri da ele senegal ani maroko kan ko inga kan temelen ko la o mi senegal kunye aseba soro kenekan kaf la banaka aseba la sigi maroko ma sebe unkono o de nyoko sama sama besena eye akoye chuko jumendela ani e aye ka foko jabi jumende bina seka soro nina
2: dusu kaside de don folo ani ni misaba na foroko
8: anga to lan sera ni ndoyoro la
2: a sera ni lo yore indela wa fanan kalo o hakeya kononto de toro wala sankita coupe d'afrique la fosi san amendon jom nye coupe d'afrique la bayinta donc
8: dusu kasiba do frafina to lantaye sira e akilnay jumende ni koka
1: et Sadio ina fo kante ya fo choko mina franchement Farafina to l'entame niveau mina bien tenu mérité mais baro ka fo ni fe ko fe ka fo bena précaution bela de l'état ni nyoko na wereka na ketuguni
8: ni nyoko na wereka na ketuguni anka to lan nani oye ka fo ko ni nyoko sama sama mi bese na kabini kanta temelen ko la amba fo dron ko mi ye tas akajabi o makono leno ko sobe 600 telia la sira tegrafo kan wal mochika
1: e Sadio mi tegere bafo Lionel Messi to lantana bado ka bon repos national
8: il est quand de venir en famo ka kante ta tegere fo ka wal mochika
1: o tegere fo je suis fair play
8: ah bana
2: o tegere fo kele wa I'm pla bébé tegere fo kele inde ke Lionel Messi ay baraba munke
8: abana ni nyoko manchi an kante anisira ka nyoko me kanke len ka
2: ni me kala banyer
8: ambe sika ku kena ku tieni ode mamadou kante ni tieni so ba sira ini tie musa tie mani mala so gore ku mayne ga juru karafiola aw yer fara ni tie katali ke kenen kan la me baxaw aw kam me karinata kenen reka